tambia elua ga yua ga yua elua ga yua lingu mulla sharam tie yang ta ki yo gar ro bi noi yo lu ga yua tega mulla yo go